saking ngongkon ing kraton Durwati nganti tumeka ing manca negara. Saenggo sambung dedagangan marang para kawula sanes negari Prandiri datang wonten sambi kula ing margi.

0: Koko Prabu.
1: Istunipun pawarto nyesampun tinampi wonten ngerso paduko kapireng saking Raton Mandu. Mboten lepat bilih kadang kula Dimas Arjuna kendran saking kasatrian lajeng wonten kedadosan Yayi Woro Sembodro ing wedal menika kundur wonten Kraton Durwati jagat Dewa Bathara. Lah onong kono kuwi cacate padha palakrama sing ora manut marang paugeran. Mung gugu marang hardaning asmara merga nuruti sangka hawa. Satemah ana kedadian uripe ora bisa nyenengake sedulur. Upama ta rikala semana pun Kakang Jarwo iku mau Yayi Angesti marang jarwanipun Kakang. Sidu dadi bojone Bulis Prawa rak dadi bocah sing kepenak. Bocah sing tata titi tentrem dasar Bulis Prawa Pangeran Dipati Anom digadang-gadang calon ratu. Turunan kelakon diwayuh pirang-pirang. Wayuh ora tanggung jawab. Sing kaya mengkono mau Yayi Kresna tak kira kalimput jarwanipun Kakang tatkala ketemune si Permadi karo Bratajaya. Iya apa ora? Inggih Koko Prabu, istunipun ingkang rayi pancen mboten angesti dumateng ngendikanipun Koko Prabu.
2: Ah, ngaten nggih. Conto menika pun Bapak. Pun bapak menika anggenipun palakrama menika ngantos wong sawangsul paribasanipun ingkang kalian ler. Rintiambak menika lan wetan lepen. Mboten saged dados. Lajeng kula mboyong ingkang ler dilalah kersan ingkang murba dumadi mergi pretungan menika tanpa kula ginakaken pecah.

kaneng kinci ingkang winarsita kocapa ingkang wonten salebeting kedaton kraton Durwati. Kusumaning ayu dining kenca Dewi Warasembodra garwa ing Madukara. Tuwin para abdi mban ingkang sami alados. Amanggi marang ingkang raka pandhita kumendhang kliyang kabur kangenan tanpa dongko tanpa kapapan ingkang keparang keparep Resi Durawacana. Prisa ing raka rawuh sigrengge nyangatane keparang lucu tandriya Sang Kusuma Dewi.

0: mawantu-wantu ingkang rai ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa paduka Kang Mas Resi Durawacana.
1: Yayi Sembadra tak tampa kanthi bungah. Ora liwat lumunturing pudya pangestutinipun Kakang tumuli tampanono.
0: Nuwun kaluwuran kula pundi wonten mestaka. Mban, wonten dawuh Raden Ayu, wonten paring pangandika Raden Ayu. Cang apa kuwi? Aja nganti padha nguciwani anggonmu leladi marang sesembahmu. Oh, inggih, nggih sedika Raden Ayu, Dik. Kenapa? Nek Raden karo Gustimu sing ati-ati aja nganti nguciwani ya, Dik ya. Oh iya, iya, kaya-kaya sura
1: bakal nguciwani. Anggonku ngladeni apa Kang?
0: Dadi kersane Gustimu kabeh tak pingangkane ora bakal ono sing gawe cuwo.
1: Apa orang? Wong iwara kok gede cilik.
0: Orang nek swara sing cilik ku
1: swara apa kaya?
0: Nek dong lagi tanggo marang ngono ki nganggo sing cilik iki. Nek aku dong agak didapuk klono. Nganggo sing gedhe.
1: Kejaba saka iku Yayi. Pun Kakang saben-saben kudu nyaketi marang Diajeng Kula Sembadra. Kang saknyatanipun Kakang durung tanggap munggu saka kersamu. Dene kok kaya ora bisa pisah sak ritmo pirasa sro marang pun Kakang. Menapa prayogi kula kedah matur panjenenganipun Kang Mas Resi dereng tanggap menggaing dados pasemonipun ingkang rayi. Kaya mengkono mau pandukanipun Kakang kaya sedar biro sosong gurugi becik yen to Diajeng iku waloka dadi cetha rasaning pamikir. Salebetipun kula dipun tilar panjenenganipun Pangeran Janaka rikala semanten ketingal nglangut raos ing manang kula nangis sak sampunipun kula tepang kaliyan panjenengan kados wonten ing saged anglipur ing manah. Mbok pilih kepareng kula badhe nderek panjenengan sak laminipun paduka ing minangka dados gentosipun Kang Mas Arjuna mekaten Kang Mas Resi. Lho kok aneh temeni. Darbi atur sing kowe mengkono mau kudu dipikir Kang Lu dhisik awet sipating bebrayan iku bakal kanggo sak lawase. Yen to siati banjur darbi rasa tresna marang pun Kakang nganggo dasar apa? Pamane katresnan iku kena pinara para sepisan. Tresna mergo kowe kepencut marang Berbondo lan aku Bandung Sentono. Ingin angka loro mergo tresna lantaran sangka bagusing rupa endah ing kahanan. Nanging ingkang sejati iku katresnan ingkang cocok marang pangrasa.
0: Menawi cara kula mekaten Kang Mas najan to panjenengan boten kagungan kelenggan bebasanipun sudra Ngulamdara. Nanging menggaing raos paduka menika kados cocok sanget kalian manahipun ingkang rayi saged kekalih menika sampun manunggal amrangkane dumateng raos lan pengraos menika ingkang badhe kula ladosi sak lami-laminipun ateges panjenengan saged momong dumateng kula mekaten.
1: Apa kira-kira kena tak percaya Kang dadi tembung.
0: Kula menika sampun diwasa yen ngantos lepat atur kula mugi pinaring pidana dumateng dewa ingkang muja jagat sakisinipun.
1: Dedek, Dek, kenapa?
2: Nyono-nyono yang Gustimu kuwi duwe rasa tresna karo penemban Resi Durawacana rata coba gambarno. Raden Janaka kaya ngono wujute, solabawane, ngendikane, kawese kok tadi. Ming kepencut karo pendito wis tuwa. Rambute wis mabluk. Coba. Nah, kuwi mesti paling ora pensiun. Kok dipencut iki sing dimelek ya apane ngono gumun tangan. Luwes wong ya ora. Iki kena ngopo gumun to coba. Aku dhewe ora ngerti yu, kabeh mau saka kersane Gusti Muraden Ayu.
3: Karang ini ya tak kandani ya yu ya wong urip ana werca padha nek kurang paeno kuwi cok gampang kena
4: pagoda. Aja meneh Gustimu sing udo wetanane kaya ngono gak mikirno dhewe
3: aku wis coba. Mula sipating peperayan kene aja nganti kena pambujuk lan aja nganti gampang dingko-ingkuh dening wong sing ora seneng.
4: Kuwi ampe aja pisah. Loro lapa ya wong loro. Netan ya wong loro ngulan ya wong loro nganti adimu kae tak gematen ngetu kok ke helm barang. Amarga panjang dhewe ora gelem bisa karo aku.
2: Ayo ya.
4: Aku dikongkong sedulur tak tunggu nyengkluk. Aku kuwatir mengko nek gandeng disekongkon sedulure iki mengko gak senang nyeleweng. Nek sebulane ya ora. Panjen kakang niki suci temenanan.
2: Ayah ya.
4: Ora tanjo pokal apa-apa. Mulaku dhewe ya karo adimu iki cok duwe penyokro bawa. Gak isen nom terus saking di kepinteran gak senang kena pagoda yuk kepiye kahanane mongko aku sang supitang
2: ayo ngono kuwi kudu sing ati-ati bebrayanmu ya
4: iya ayo ngiran ya arep duwe pokal meneh pitah didol anggo ngetepi gamelane. Aku ni aja ya mas ya sing uga ingetan kula napa
2: ning ora sida
4: ya ora sida aku dhewe mesake nek bola-bali men nyilet ora nyilet men tak mbane kae minti. Mau gede-gede, mau tahu cili apa?

0: Kakang Durna, penyakit ora patut jebul maling ini ben petho niku ta wujude. Ah ampun sok ngilani kali sak sami-sami. Ya mung wing kula lan panjenengan menika nyacat karo dhewe wong nyatane Sembodra senenge ora jamak coba. Arpo sampean nganggep bagus nyatane Sembodra karo sampean ora seneng upamane. Ini mboten perlu ngendika ngaten ning kali dirembuk sing apik-apik supaya dhewe gelem lunga saka Taman Keputren.
1: Sebaca kula paman
2: sapa kuwi?
0: Menika calon ingkang putra gentosipun Pangeran Janaka Kang Mas Resi Durawacana.
2: Jenenge meh padha karo aku.
0: Mbak ditiru jenengku.
2: Anjir wong anggar juara cok ditiru.
0: Nong gobloke raja mah kok juara.
2: Jenengmu Durawacana.
0: Iya dasarnya to kowe sapa
2: Durna? Dure padha ning kowe wacana ku no.
0: Ngono nguri patih sengkune ya.
2: Kena tak pringgake becik kowe semingkira saka kene aja gateli mripatku ya.
0: Lho apa sebab iki kok tadi kowe nundung karo aku? Aku tekan kene ingkang kagungan kersa nimbali aku diajeng ora Sembodra. Kowe kuwi ra wong Ngastina ora duwe wewenang nundung karo aku yen pancen perlu Kakang Prabu Ndrawati dadi tindak mrene. Supaya bisa ngendikani marang aku aja penita dulu
2: sebaca kula paman kuwi sing ngajari kowe
0: mboten iya panjenengan resipun mekaten yen panjenengan badhe kagungan kersa nundung dumateng Kang Mas menika klentu
2: aku tekan nyera nundung niatku nyekel ngono nyekel maring ngono
0: lha ingkang ngical menapa ingkang ngical menapa
2: nyolong kowe ngono
0: wong kula mboten kesah-kesah kok dipun colong dus pundi pamit kula dipun beto kesah menika naminipun kelangan Sembodra la wong ora lunga-lunga kok dicolong menika mboten nami nyolong ning ngibui
2: ayo kena bungane sing ngibui.
0: Kepiye dia ceng yen mekaten panjenenganipun boten perlu ajri Kang Mas kula trito toto jer menika sanes tiyang Durawati tok lilani yen aku kudu wani mekaten mundur tak tandingane. Kepapak kepranguling ayudha mulat risang bawatnya bentar risang surang

surat moko ngaku jeneng sapa kowe? Yen takon karo Resi Durwacana kowe ngaku sapa Kartomarmu? Yen panjen kepingin dawa umurmu manuta kowe semingkir saka ing kene. Awit kancaku Sedya Segelar Sepapat. Senajan to akeh wadya bolo ingkang utuk caos sakti Resi Durwacana bakal tinggal gelanggang corban. Nek pancen projo maju buka siji tumuli kroyon tak adepake pecah dadam wong sawung.

rikala semana Purwadi Bala Kurawa kang wis tepung gelang sumedya ngranjap dening Resi Durwacana. Marmane Resi Durwacana pandhita kang limpat dasar Sti Mandra guna pinuju pinayungan marang dewane. Matek marang dewa mujizat ing ngaran Aji Sora Maruta. Katarima ing panuwun sigra siaga sedhakep saluku jugo. Maten sih grosika katri sedha jumeneng panitra mandeng bocah gunung tur sinange marang Tribawana. Angratu Panca Ndriyanyo catur tunggal kasirana sajuga kang Resi Dikurana ta mlebu mucing napas lir Badra Hirawana. Katarima ing panuwun ana angin kang tanpa sangka nempuh Purwadya Bala Kurawa bubar kang tumeka ing kraton Ngastina. Mung sanin yo mantri muka pangarsa pati sengkuni ngengkai jeneng kepelajar kapiandem rusuk-rusuk wono.

0: Prabu Paduka kadang kula werda badhe kados pundi panjenenganipun pepunden kula. Teka Paduka lajeng nilar dhateng kula sedanipun Kaka Prabu lajeng wujud mandira kados mekaten Kaka Prabu.
1: Yai Sembodro
0: wonten paring adawu.
1: Diajeng Wara Sembodro tresno marang pun kakang apa ora? Yen tresno marang pun kakang ora perlu darbi rasa gedung senajan to wong atuwamu ana kedadian kang kaya mengkono. Pamu pusing pangroso yen to pancen jawata isih marengaken mulut wajati jati teman mulut akira ana sangkan parane bakal bisa timbul maneh. Ingkang perlu diajeng lawan pun kakang wis bisa manunggal ing pamikir kejaba nerun marang jawata. Yen pinesti marang keparinging dewa muga tinampa nggone sowan ana ngayunan ewa semono yen pancen durung Boys pinesti muga ana sangkane Kaka Prabu Baladewa bisa pulih kaya wiwuni.
0: Namung yen ketingal kemawon wonten ing Dwarawati ketingalipun kados kula mesakaken sanget dumateng kaontranipun Kaka Prabu Baladewa Kang Mas
1: Lengga mengko tak singkir niki.

دوی مجیجت Sido Racana Arsa buncang mandiro ingkang mawa cahya uga sinebataken iku mandiro Kencana. Wusana ilang saka ing panduru Kuntalira mandiro ingkang mawa cahya dumawah wonten ing wana Minangsraya.

sopo kakang Udawa banjur merpeki karaku kok sajak surem kang dadi pasuryan. Aduh. Ngaturaken kedrawasan Raden Sentaki, kedrawasan kramu. Rikala sawau kula mangertos piyambak bilih Kurawa mlebet wonten taman keputren nyepeng Duratmoko. Nanging pancen keporo itu bilih Duratmoko setimondro guna tondo buktinipun Kurawa kataman kemandin bibar mboten kantenan dateng pundi dawaipun. Namung kemen ngaturaken kawulingan bilih ing ngriku wonten bebanten. Ing Rakanata Mandura saksamipun mangertos Kurawa bibar lajeng nyelirani majeng. Majengipun ing Rakanata Mandura bondo ida kang Duratmoko Sirna Margalayu Raden panjenenganipun kecalan kadang werda. Senajan to perkawis menika namung wanudya nanging panjenengan mboten wonten awonipun anglabeti dumateng ingkang Raka ateges Duratmoko ing wonten ing kedaton Darawati menika mboten ngemuaken badhe nggih pangwanudya. Saking panginten kula malah sumadya ngrubaken negari Darawati ora patut banget mundur cekane maling.

Noko jenengmu sapa ya? Kula Resi Durawacana Koko Prabu. Matur sembah nuwun sanget Koko Prabu rawuh wonten taman ugi keparnga ingkang rayi tumuli dipun dhawuhaken. Kalian ingkang rayi diajeng para sembodro, aku rasa tak ora sudi duwis dulur kaya kowe wujud. Semingkira saka kene aja gawit. Cintakaning negara aja nimbulake kamurkanmu. Kula purun kesah saking ing kraton Durwati sugeng sesarengan kalian diajeng para sembodro. Awit nyatanipun mboten saged pisah sak rekpo pinarasa njaluk kon lebur jagatmu keparat.

kawontran ing kraton Durawati didhetan wonten kang samya sabu. Para wadya bala kang samya sumingkir ngisi saking jawining kraton ing Durawati tebih nggih samya angsi prasasat ing caket jurang ngungsi minggah wonten jurang ingkang cerak ukir ngungsi dumateng ukir ingkang tebih ukir so tebih dumateng jurang kontrang kantringan pundi papan ingkang sepet dan rencangi lumari saking wengkoning kraton Durawati amung semedi upaya papan ingkang sepi toto titi tentrem samyon rajang tepasing wana diwasa griting ancala pas wiyadadi nempuh mergi ingkang sempit sila-sila ingkang gupit sawaya tumekeng pucang argo surya wis manjing bantul mracinani ing torino gumanti wengi samyo kandhek nggih samyo saksana mating gegono ketingal abyur sorting kartika yayah anenggo marang wijiling sasangka inon saking katebian wis katon mungup-mungup Bramarkata ing akasa jumeduring sang wangsa sangka tuping mega malang ketingal remu-remu pepadhang mung jengering gunung kang katon pating jenggelek jurang kang lebetan pawangenan jerune datang katarita kang tuju samil lumiat nguncati saking wengkoning kraton Durawati ajeh yen to tinempuing bebaya marmaitat kula sepono ingkang sinulata Durawati kontal saking peperangan dawah wonten mengkoning kraton Ngamarta gedonganing carita wis pepanggihan marang para kadang ingkang ana singgil binatrata nenggih kutapa ingkang tinarya sinambeting Jinarta ingkang tinuju lenggah wonten ing kraton parang Gupita ngagung kang tuju sinewaka kang kepareng jejuluk Prabu Begasura dinadhep marang para kadang werdur waruju ingkang sepak andir ana setinggil Biraturata marmane kang akatah para wadya bala raksasa swara kumrasak mriwis nungsung banyu

Anenggih punika warnaniro ing kraton Parangkupito. Kondang kaunang-unang dumugi manca negari ento jembar jajani dasar gede perbawani. Akeh poratu saking manca negari kang sami teluk tanpa krana ginebaging Pancakara. Sanalindro ing Parangkupito kalpa yen tos dipundhara guna janget pilon gurda kang pinungkul sami. Pilih tanding kalamun tawus kepareng majing wonten ing Surabakah. Sembodo marang Udawedanane dasar prakusa prawirajurit.

kono kepareng jejuluk Prabu Bigasura. Lenggah ngaglah ing setunggil pinatur tongging gampar kentono. Mengerakan poro bedoyo kang sareng ngampil upo seraning pasuaran anenggih ingkang kepar ngayu. Ingkang rayi nalendro ing pulau jodi Prabu Dewa Ratmuko ambeber kunco Angabiantoro sungkem yayah konjemo bantolo tanah pisang nindyo mantri muka pangarso rekyono patih janggir pekso angatur pasi baling porwat jubulu inggeng prasasat jelha pepet blabar nganti tumpeng pasi banjawi mawarno-warno solah bawani marmane iku akeh poro gandarwo duk rikolo lenggah wonten dampar kang situ nembeki rampi wasitan ing jawoto. Ingri para surut mengdoyo miji maring kang rayi kang nembe kemulo sowan.

Pawarto tembang rawat rat bakul sinambi woro. Estonipun senadyan to wedal menika Sembudra sampun wangsul wonten kae berwat. Lain gandeng Sembudra menika ing mengku satriya ing wicaksana Raden Janaka. Upami wonten kedadosan menika mangki lajeng Sembudra kakersaken Koko Prabu Raden Janaka mboten nrimaken. Mapan ingkang jeneng Garwa ingkang jeneng Manudya ing dudin tresnani kuwi korbane ora mung cukup bondo nek perlu nyawa. Wani pun kakang ngrebut marang garwane Janaka upama kedadian peperangan pun kakang ora sumedya mingkuh senajan to tangkep dodo tekan lunta ing Ludiro mekaten. Lajeng kepanggal Koko Prabu menopo utusan ingkang rayi menopo badhe sowan pribadi. Yen utusan ingkang rayi mboten sanes kejawen namung nyuwun piandel sedaya prawadya bolo badhe kula suwun ngampil minangka angodol lampahipun ingkang rayi dasar kula Koko Prabu. Tak kira yen pun kakang utusan mendon gawe ni cukup ora cukup lan bisa ora bisa pun kakang bakal jengkar pribadi. Mula yai banjur pun kakang tibali maju kang spesio goto-toto-toto jengkari pun kakang sang kraton supaya pun kakang didiraki aduh dicerai terak dono. Nalendro kang ami seso mangelingono duaning te lenging pamut.

0: kon paitan kendel tok jane ya aja tak padha rupane kendel aku
1: ayo nang kon kendel aku ora maido dongal kono. Kok ngerembuk aku mangerbuk awake dhewe wae sengit aku.

0: aja cerak-cerak bilung e ulate mbesengut.
1: Ya men.
0: Wagera normal ya dalam. Rikala semono Prabu Bega Sura Kalindih nginyung ngadepaken Raden Gatotkaca sigra matek mujijat daya ingkang den watek mulih Raden Gatotkaca datan uning kumayan jati ilang saka ing pandulu mundur saking peperangan jingah Raden Gatotkaca nggih nyangulat

Para jagat manik rojo diwak. Kok gumun temen mungso iki mudur nganti sak wetara suranggone padha. Aduh kekuatan tosing balung uleting kulit. Rumangsa yen to kalindih yudane satemah aninggal paprangan. Mung eloke kok dadi ilang saka pandulu anggambarkin pancen iki mau ora sembarangan ing ratu. Yen nganti ora sumadya tata-tata anjaga sadurunge bisa kelakon. Iki bakal ana telik sandipaya ingkang nempuh marang negara Durwati. Yen mengkono becik aku tumulinggal alas munju atur ana ngersani para pepundhenku supaya kapenggalih kahanan ing kraton Durwati kang bakal kelebon Durjana.

narito Raden Gatut Kaca Sumedya nilar tengahing wana arsa sowan ing kraton Ngamarta. Atur uninga marang para pepundhen yen to negara Ndrawati Sumedya kalbetan dom sumur bayu.

Wis dateng kae si Raden Gatotkaca tatkala nguncati saka tenging wana ngambah Jimantara. Estri manah arsa sowan ing kraton Ngamarta. Atur uninga bilih ing wengkon kraton Ngurati tetela yen to kinepung marang bebaya. Marmane duk rikala semana agung ing Ngamarta sakadang pinuju anawung Sungkawa karana ingkang rayi Raden Janaka ing mendra saka ing kasatriyan. Tanpa taliworo animbulaken sungkawaning para kadang uga kekesing para wadyabala. Printen Pantara dalu tansah nelun marang dewata muga pinaringana enget marang purwa duk sinane Raden Arjuna kersa kundur sowan ing Indraprasta kempal marang para kadang. Ingkang sinuwana ta ngamartos senadyan ta titamerca padha panuk sesenggang Dharma Joko anuhoni marang isining jamus kalimasada kang uga kalebu dadi pandhoming kautaman. Panekung Sri Maharaja nimbulaken Prabu Ageng Sumuling Akasa nganti akeh para dewa kang ngalok yen ta kahanan katempuh pangaribawa.

ibu-ibu waranggono siji loro telu. Angger sehat-sehat ngono seneng e. Le nembang apik tur sumeh angger mintas paduli sing lanang wae. Nyiwara karo tembelane. Ya tak jaluk sing do akur. Aja do padu sing dasare sing lanang ya tak sah manut miturut. Wedi marang Prameswari. Jare iki kudu sing tunduk ki Prameswari kok malah ratu. Angger tak nuti apa sing dadi karepe wis aja aja semlang. Mbok pro esuk ya wis gelem nukoke kempul. Ara yo lotrong. Aping tembung mau bakal dadi pikukuing bebrayan. Wong urip kang arang-arang padu, arang-arang suloyo mesti bisa tata titi tentrem ayem-ayem. Contone aku. Ora aku nek tau padu karo Mbak Ayu. Coba iso anteman-teman.

0: Lagi niki kowe ki ming dhewe tru. Heeh. Kok rumangsa kok le meriah. Ketok le gumer-gumer tak krungokke kadikono. Kok iso ngandhakke meriah ki tegese suarane ki apa ana liyane aku kok? Ana. Suara ringi-ringi aku krungu, suara sing seru krungu, sing seru nggon muni piye?
1: Selendang biru
0: seru sing ngeri-ngeri
1: netepi netepana janjimu
0: ana
1: netepana janggon kono ku yo ngono aku ya krungu aku
0: ya krungu swara kok ngono kuwi krungu yo ana sing kusuk yo krungu-krungu yo gurih-gurih ana swara kok gurih-gurih. Takon rene iki takon ki wangi nembang aku.
1: Aku, Pak.
0: Oh, aku nek nembang kalah karo kowe kuwi ra jagat. Yo nembang karo dijogeti kaya aku mau lek ketok gayeng. Jogete apik tur bisa manut leting kendang. Kendange nganggo kep kiprah lek njoget yo kiprah. Lek kendang kiprah kok lek njoget ngrudha yo ora wangun. Yo kudu kiprah. Ayo. Ayo cepet nembang sing apik mengko diiringi kanca-kanca ketok jogeti aku tak weruh lemu joget aku wong joget tak didelok men weruh-weruh sebab apa kepenginan delok lagu lemu ngobahke tangane sing siji iki tangan kau ngene iki nek nggo gawe joget luwes aja sembrono kowe nggo joget ya lu padha nang bayimu seneng mergo tanganku iki.

0: 아구성의 이건
1: 야야야 아빠 근두
0: 두루 떡한 거네
1: 아빠 근두
0: 아까는 아까뻔 나라 근두는 뭐야 엘렉엘렉 바지 마상이요
1: 빈터
0: 빈터
1: 그피에
0: nek Mbak Jemasan ki tenane swara ayo Kang.
1: Ora apa ya apa.
0: Upama arep nang ndi kowe?
1: Mari ngendi kowe?
0: Ngono. Arep nang pasar.
1: Maring pasar.
0: Ya pinter. Mbok-mbok oleh pitik.
1: Mbok-mbok oleh pitik.
0: Ya pinter ya. Golek-golek nek apa oleh bejo.
1: Golek-golek nek apa becah.
0: Nek upama kates gandul. Golek kates, golek buah kok anane mung kates, kates nongko tok upamane.
1: Arep golek buah kok anane kok mung gandul-gandul nang
0: Ora diterus kereng. Engko jani saru. Aku wae saking kagak ora saru. Dadi aku nek kon gandu-gandu nang katok ngene ketawa ya ora. Ora saru kok malah muni. Lho penjane-jane ki ora saru yang paling dasar ya kudu muni ngono kuwi.
1: Rasa-rasa ke pancen wong loro ki pengkhianat kabeh kok. Liyane kuwi ora ana gawean ya. Doting glebrup tembangang jogetan wayah esuk ngene iki tengok-tengok. Wedangang nyetel tip. Kleningan utawa ngrungokake manuk do manggung kene agek nikmate ngrungokke manuk do manggung teng glebrup. Kadhi yo manuk ora iso bekur.
0: Tangane Bagong ki yo rada seneng kelangenan.
1: Lah wong wis gebacut seneng ki ora iso diwahi meneh wong agek manukku grenge susah ora ila-ila kok upama ta gelem ngono tak tari tak kakek dokteran kok.
0: Meng mano iku dikake dokteran mbok dipitren mudiar. Wong mulane wingane kene kulak manuke pirang-pirang bulane pancen Bagong ki senengane pancen kelangenan manuk.
1: Ayo manuk kukutut. Ana nek meng 5 kae.
0: Lek tuku piraga.
1: Walah ora kena tak ukur regane reng. Jaluk.
0: Men jalo ikomong
1: jalo bangane menang kene kendel dak kan mule yo
0: yo
1: nek yo ana bejane kok yo ora ijo apa kire
0: manuk ki regane ki atusane won kok mejo kire
1: dapu siap
0: nembang sing apik kok ora sah ngomongke sing ora-ora.
1: Panjenengan tak rasake wong iki do akal-akal. Sing do kurang prayta ngono iso kelakon dakal iku wong tenan. Peda-peda iku ora ana sing tak kon ngrumat dadi madha pangan pilar salong. Le makan iki lawange ngake dhisik pakane keri ya mlayu.
0: Manuke,
1: oh oh. Mesti di sing lalu ngolong-ngolong manukku kowe.
0: Ayo kuwi wae dimimi supaya jur tadi kesenenganmu keturutan ngene ta.
1: Utut apa jeruk,
0: Kang?
1: Ha? Utut apa jeruk apa puter, wis. Manuke, heeh. Ora ndek jeneng.

0: Aku dhewe gumone.
1: Lho, ulesek kaya ngapa ulesek?
0: Nek sing bliri-bliri kae genah manuk jenenge manuk koden, manuk jeruk. Sing kaya jeruk cilik jenenge manuk putut. Puter kuwi werna-werna, puter putih ana, puter klawu ana, sing puter sabrang utawa puter lumut. Irem gagak kuwi. Ana gagak kok dingu. Walah cucuke gedhe temenanane. Nek yo kuwi anggere muni manggung ngono ki gaok. Ana manuk kok nembang dong. Jenenge manuk ngerti gedhe ngono. Angger ana wong susah ngono kuwi akru manuk manggung iki ngeres kaya gaok. Kau sing kurang

anak-anak ane pancen podo ngguku karpe diri. Lawang entah podo pating grubyuk onong kene tak cerah itah. Kira kene ora lunga jebul bareng diperbeki bapak ne mak kelakep. Kaya kepidak orang-orang. Dengan upwalik. Kaya orang-orang kepidak. Lah menyangen di anak kuwi. Sing jenenge Gareng Petruk Bagong kang podo gojek kok dadi lali kewajibane. Mbok ya do ngrumangsane. Yen uripmu kuwi nderekake bendoro kuwi mbok sepisan-sepisan aja nganti nglirwake karo sing tok iloni. Senengane kok do nggugu karepe dhewe. Piro-boro bisa njunjung asmane sing dijerekake angger lena kapran mah padha pating grubyuk, pating blulung.

tak rasa-rasake tembang kuwi kok magepukan karo pikir. Pancen ora gampang wong urip ana ngalam donya kuwi ora gampang. Mula aku weling marang kabeh para anak putuku. Muga-muga diparing ana kuat aja nganti gampang kena pambujuk supaya bisa urip ingkang lestari, urip kang jujur, tut uri marang dawing wong tuwa andayane mungguing negara sumrambah nang nusa lan bangsa.

aku ora ngandel. Wong rabi kok dudu bondo dudu rupa, mung ati pawitane mati tok ora komplit ya. Ora ana paedah, ora berfungsi.

ya tak pikir-pikir panjang ya bener kok. Wong katresnan iki ora kena tinumbas harta iki ora kena. Nek umume amarga panjang tuwing katresnan kuwi saka rasa jati, jatine sekara. Monggo digongke sing kepenak wae.

0: pisan kan. Wes. Mulane omahe disewakake lah wong. Tak rasa-rasake mbahne iki kaya ngono kuwi ta. Apa-apa dari aku ku pawarto aku. Mau gelini-gelini tak kowe. Niki jane regenge kudu siji malih niki. Ash, ojo kok ngono kuwi. Krungu masyarakat umumipun rak tadi ya wong tua elek to aku. Ani apa ora nek yo nek aja seru. Bapak ki cok reko-reko. Anggerawan bengi. Ora mikir-kire nyambut gawe saking bareng wis kepenak pendak sasine nampa hadiah. Macul yuk ora gelem ing tengah-tengu ora pisah karo kawat. Wong tua kok karo kawat gemati ini ora jamak. Karo anak ora gemati karo kawat tadi saki sik nganggo brambang. Sekarang uga ing ganti nek siterku pedhot. Kang wong tua kan kebacut seneng karo seni ngono ki nyawang kanan. Gamelan jemereng kaya ngene iki kaya-kaya iki mantep pikirku. Saiki genti kowe njoget nembang o janji kowe mengko ora iso njoget ora iso nembang cara kaya bapak aja takon dus. Tak walike slendro, Pak. Yo. Kula kalah kali sampean ning jogetan wirang siagat. Jaluk sing gumyah nopo jaluk sing alus. Hei, senek kaya kowe bentuk iki kudu nregel. Ora nregel, ora wangun. Mangruwange, kula tak nyuwun dandang kula maca pat.
1: Nananung.
0: Wah. Ngetes temenanan.
1: Cepet penyambut kabeh.
0: Gunaning bakmi. Jami kok bakmi.

Lurupi. Iki ora nggo tembung lu tak tendang kuwi. Senggahan jaman biyen kuwi. Aku anggere kru tembang dandang kula kuwi jan wah. Wis kaya ora kepengin mati. Kowe kena ditembang iki meleko toreng ora? Iki kaya meleh pancen.

0: Kancane kowe iki nek tak pikir ya wong pinter, Rex. Nyatane kowe iki jogetanmu ya apik. Kelenengane tak rungokke ya becik, akhire iki kowe iki jane duwe entel-entel. Ya sapa sing ngomong nek aku iki bodho, Pak? Nah, nek pancen kowe duwe kepinteran sing kowe mengkono kuwi persudinen sing apik-apik nang aku leng. Ing atase seni lan kabudayan, wis najan tok persudi tok apik-apik tok mimi ning pomo dipomo ora kena kanggo kae panggautan sing mesti. Kowe nyambut gawe, nek wis duwe gawean yur disambi onong seni ngono dadi ana gawean liyane. Kowe nek metok mligi kowe ana kono kuwi malah ciloko. Iso kelakon mah jegleng kowe. Jane kepenak-kepenak jangir kowe megah jangir nang ngomah mengrengang-rengeng. Gendingan kuwi nek pinter banget ya ora apik, nek goblok banget ya ora apik. Tiba sedeng tegese iki sumrambah ngono.
1: Iya.
0: Nyekel gender ya iso, nyekel bunang ya pinter, gampang ya bisa kuwi jenenge sumrambah senajan tok gendinge ora ngapira. Contoh bapak. Nyekel rebab ya pinter koyo di nyang wong. Yang pinter adol ya kok. Kowe aku kena gerem ngerbab gagal nek foto. Pekara ngekek-ngekek ramuni. Wong dhek iki ya wong bodhe kok ngamuk-amuk wong. Aku ki ngandane kowe kuwi reng. Kene, yo kene, metro dudang. Lho bapak teko kene iki lho kowe tarpal karo kiyaine. Kok dengare kok kiyaine kok lenggah nang wae sedinae nunggu kowe. Nunggoni anak putu sing padha melek. Mangke kula tak sowan mriku wae ya. Anu le ninting opelbem le. Nggih Pak, kula tak ninting pelbem. Gending sing sae nggih Pak. Oh.

0: questo. Aku bareng Petro tangane mak selonong ngenangi siraku. Wis rasa diterus Petro, wong api-api kok terus grupiuk. Iki mau jenenge ayun-ayun gobyok sing dhisik mau ayun-ayun ning dibatangke. Ora patek dong aku. Iki mau sing dhisik ayun-ayun batang. Sing kari iki mau ayun-ayun gedobyok. Gobyok ya gedobyok. Wong kok tanpa mikir gobyok.
1: Ayo kuwi.
0: Prandek puno nuturi wae. Tak panggil ning ngegeblak unta ST kurep ST kurep. TST kuwi tau sama tau. ST kurep ya kurang ngerti. ST kurep S kuwi ST, T kuwi sate. Nanti ST karo sate biasa bayarono.
1: Biasa bayarono. Anak-anak aneh anger. Karo sate senenge rajia mak. Aku ya sate Abodro Yono. Kene liku kene. Nanti begong. Bagong gerak susah hati ni. Bucah ke orang.
0: Gang Dun. Anggih kula tak mriku Kang. Ninding belok pos Lendro. Lendro Kang.
1: Ya.
0: Aku kejane agek aras-aras sing gending.
1: Ayam rene karo sowan kiyaine Semar.

tonenggi kutapu. Ingkang kinalosinambeting cinarito ingkang samyo lenggah wonten tenging wono

apa dene ora di karpat para kawan ya dina Semar Nogaring Petrus Mawono Bagong. Senajan to kaluka yen to alas iku gawat kaliwat.